0: मैं झुकने उपासना में युक्त युक्त का ढके तो नितोई तंग हो रु तंग अकाई मुंह मित ने पिसुक या काटा खामगाया काटा बतंगांगु तो इच्छा मकाजा हो रु तंग इलाज तंग चकाई सिं पिजुके पिजत हो रु तंग हो रु तंग तो इचु इचु तो इ ताऊना उम्यो मावे मन्ना आयता ni gracha umyo ukhatin angun pecho koyo kulo ni taiten sodo ni jadinu dehe umyam kun patin pan khata udlo udlo de ib chakhanto ki chiu ne khoyo khane khate ai tat pecho koya khata e to toy kai matoy ayat ayat re ko ya khat tum man ko sok se me aku tum men aku tum me kru to am sipat to tang to ka bak a tu sin tu
1: ya to khashas tan chale nulesh lei hunzu da angupti upta hamta ala rasu chuk upla abut a tamu nasura to kho kanani mahpimiya kwasu pawaniya nuna mirni chaliya adu khadinangu tumu upla khaya nasura ut silaki ya nasura ut resursu ni nulesh khumi adu khani Tom tasukali nule khulran nule khulran win sortauna ubushiu on the fresh ocean chai nai sahru khoshua du neu de khoshu te mishai so I would Hati ilah mua angkut, aku mahu tu masih nanti. Aku mahu diri cawan piang angkut. Awal ni semu bilas, semu kulesok tu belai. Hantu dasok semu tua pun mahu. Ica yang lagi jadi mahu tapi las ham tetamma bilai tu. Akhwalu tapi las ham tetamma. Mahu tangkut sama aku. I'm going to go to the house.